0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
2: Привіт. Приходь до нас.
3: Як ви? Там
2: ви?
3: Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там ви? Там